0: 12 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hustemović.
1: Dobar dan. Glavni cilj novih tehnologija je zaštita integriteta izbornog procesa i da birači slobodno odrede rezultat izbora, poručio Luis Krišok. CIK BiH upozorio na zabranu korištenja govora mržnje tokom izborne kampanje koja počinje sutra. U posljednjim američkim napadima na Iran najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 povrijeđeno. Edin Džeko najavio oproštaj od reprezentacije. Vrijeme sunčano i toplo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru.
0: Komisija je istakla da ima ovlaštenja sankcionisati kršenje izbornog zakona BiH novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Izborna kampanja za opšte izbore zvanično počinje sutra i trajaće do 3. oktobra do 7 sati.